0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave og prikken, ikke sant? Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på ladebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare at brikke på klær. Her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brik, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare at brikke på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavet og brikke, man kan tage. Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kommer bare ud, klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruge klær på lavet af brikken, ikke? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klæder. Her kan man bare bruge klæder på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klær. Det her kan man bare bruge klæber og lave brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

Ja, vi går ikke av veien for å spille mye gammelt av ymse slag her på Radio Riks Oslo. Ja, vi koser oss med det. Skal vi se på klokka? Ja, revyhalvtimen. Ja, vi har jo et par tre minutter igjen vel. Så vi kan jo høre på denne skuespilleren. Ja, han var populær som skuespiller også, og hadde en fin sangstemme. Sangkarriere også, men det er lenge siden, rundt 1960 pluss minus. Tab Hunter. Han Young Love solgte jo godt, og han lagde jo også sin utgave av The Everly Brothers-slageren Bye Bye Love, som jeg tenkte vi kunne høre før revyhalvtimen.

0: vi skal straks slippe til Einar Rose med «Jeg kan det ikke». En artig gammel melodi som ikke helt ordinær fra ham. Men først Harald Herresteen junior, som i disse høstdagene på jakt.
1: Vi inne i en svært kritisk periode av året, nemlig elgjakta. Da går jegrar med stor iver og glød av alle slag og kvaliteter til uorganiserte og organiserte angrep på skogens konge, eller det som måtte likne. Så går ut for at de fleste av dere har teket sine klare forholdsregler. Spørsmålet hva har så elgen gjort? Dette spørsmålet let vi gå til en talsmann for Elgforbundet.
2: Jeg har gjort en rekke ekskrementer. Vi har ekskrementert en rekke ganger med, altså vi legger ekskrementene våre på plasser hvor jegerne
3: villeder jegerne.
2: Akkurat.
3: Hva ellers gjør dere?
2: Ja, vi forbedrer i situasjonen, vi laver ny stad, ny, det har vært et problem, boligproblem, hiene. Et hi er et hi, men ikke alle elger har sitt eget hi.
3: Er dette en fulldagsjobb de har, eller hvor nei. Jobber de en daglig?
2: Nei. Jeg er fast ansatt på Elgem, spikerverket, som elgektrikker. Det er jeg, faktisk.
3: Jegene har jo gevær. Ja. Det er jo veldig unfair situasjon.
2: Veldig, veldig urettferdig. De har sine gevær, vi har jo bare våre gevir. Men det er vel ikke egoistisk å si av meg at vi trenger dette forbundet. Vi trenger det for å verne om våre hi og våre kviger. Det er jo kvigår i år. Vi trenger det for å fremme elgenes sak, ikke bare her i landet, men til utbys, utenlands også. Vi trenger det for å forsvare våre klover. Vi tar opp saker, vi tar opp munn- og klovsaken. Vi har jo hatt en del av det.
3: Er det tilsluttet noe større trening?
2: Vi tilsluttet LGO, selvfølgelig. Og har da selvfølgelig våre spesielle rådgivere juridisk og faglig. Kanskje de vil være med borte i hi til elga, og så kan de smake på litt elgelikør?
3: Nei takk, jeg har ikke anledning, jeg
2: må... Må de det?
1: Stakkars elg, han trengde vel trass alt best selv. Vi må i alle fall avstå, for vi skal være med på regnsanking.

0: så ofte de løfter man ga, de ord som man sa går man ofte ifra.
1: Så vær litt forsiktig med alt hva du sier, og alle de løfter du gav og gir.
0: Forleden kveld så sa min frue til meg disse ord, du glemmer alt du lovte meg før bryllupet i fjor.

0: og Isabella August Schønemann, populær skuespiller i sin tid. Han gikk jo bort så alt for tidlig. Han døde, det jo 100 år siden han døde. Nå skal vi mye lenger tilbake i tid. Ja, vi skal til 1905. Da dette opptaket foretatt. Adolf Østby, den tids store skuespiller her i Oslo-området, en av de i alle fall, han klar med militær skrøne nummer 3, og han befinner seg for tiden i Drøbak.
1: Militær skrøne nummer 3, fortalt av Adolf Østby. Da jeg engang gikk ved mobiliseringen ved Drøbak, gikk ned ved vannet, så kommer kapten bortover til fjellet. Du skal komme av mellemenn og båsen, mellemenn og mellemenn og båsen, mellemenn og båsen kommer og legger ned til brygget ut igjen. Ja, vol her, kapten, sa jeg. Skal kapten reise til Kristiania nå, sa jeg. Han vil ikke være så still og så gå opp i øvre Bålgata og hilse av Malina Kjerkingen sammen, vel, sa jeg. Men da kan du tro han ble sinnet din. Hva tør du gå over deg, tølsom? Og sende, sende, sende kapten inn i kommelsesesjoner. Hvor står du igjen da, kapten, sa jeg. Jeg mente ikke noe vondt med det, sa jeg. Når båten kommer sammen, så mener du det sammen. Ja, hvor er kapten, sa jeg. Kapten, han kan gjerne ta seg en liten middagsluper av det, sa jeg. Jeg skal nok vekke det, sa jeg. Det kan han legge salt makrill i vann på, sa jeg. Vil du holde kjeft, sa jeg. Jeg skal ikke snakke et eneste ord. Hold kjeft, sa jeg. Altså, gikk en natteri. Så kom en av kameratene mine borte der, så sier han det. Hva er det kapten sa til deg, du, sa han. Og han ba meg om mellom båten kom og bra, la ned til brygget, sa jeg. Ja, men han ba jo det holde kjeft, jo, sa han. Ja, sa jeg. Ja, han mente ikke du skulle melde når båten kom, men når båten hadde gått, sa han. Ja, men da kommer ikke kapten til Kristian, ja, da, sa jeg. Ja, men han ba jo det holde kjeft, jo, sa han. Ja, var det slik han mente, da, sa jeg. Ja, det var det sikkert, sa han. Ja, så kom båten da, til landet til brygget, lå der en stund, og så peipen, og så skreken, og så flauen, og fikk opp til kapten. Nå har båten gått, sa jeg. Han gått, sa han. Sa ikke jeg til deg du skulle melde når båten kom, da, sa han, ikke når han gikk. Kapten ba meg å holde kjeft, han, jo, sa jeg. Hva mener du med det, sa han? Jeg trodde han mente det slik, jeg, sa jeg. Ja, du har et stort kjøtt, du, sa han. Ja, sa jeg. En stor idiot, sa han. Ja. Som absolutt ikke skulle være militær, sa han. Ja, sa jeg. På din vei, sa han. Ja, sa jeg. Så måtte jeg gå her, sa jeg.
0: Artig opptak fra 1905, Adolf Østby. Ja, Adolf, vi skal slippe til deg med et opptak til, som heter Gråtevise. Det blir jo spennende å høre. Den er jo, disse opptakene er jo så gamle at det er jo ingen som husker dem, og heller sikkert ikke har hørt dem. Men det får da være en annen historie. Her har vi Gråtevise av de.
2: Gråtevise, Østbys rekord. Jag gick mig ut i morgonlund, passerande i Grönanlund. Där mötte jag i flicka skön, hennes maka finns ej här. Och domtala dämtala domtamtaj, och domtala dämtala domtamtaj. Där mötte jag i flicka skön, hennes maka finns ej här. Så gick vi ut på mark och äng, vi taltes kun om kärleken. Dig vill du bli min enda tröst och vila vid mitt bröst. Och domtala dimtala domtamtaj, och domtala dimtala domtamtaj. Dig vill du bli min enda tröst och vila vid mitt bröst. Om åtta dagar kan du i mig svar, på dag har du talat med din mor och far. Så glöm inte min lilla vän, jag ska aldrig glömma dig. Åh, dom tala dim, tala dom tam tay, tju, dom tala dim, tala dom tam tay, tju, dom tala dig och dig, sa jag ska aldrig glömma dig. Men då åtta dagar på gångna var, hade flickan haft en annan far. Jag gick omkring den dagen lång, jag både gråta en sång. Åh, domtaradim, taradomtamtaj. Åh, domtaradim, taradomtamtaj. Åh, jag gick omkring den dagen lång, jag både gråta en sång. Aj, min far, aj, min mor, aj, min syster, aj, min bror. Utan jag, den främmande land, kommer aldrig mer igen. Åh, domtara,
1: doktorna dokt av dig. Och doktorna väntarna dokt av dig. Då resar jag till främre land. Det kommer aldrig mer igen.
0: Adolf Westby, denne gråtevisa di fra 1905, jo sikkert den eldste gråtevisa som utgitt her til lands. Den har du sikkert aldri hørt før. Kanskje ikke den neste heller, den nyere, den fra 1913. Torbjørn Nilsen, populær herremann i Kristiania-tiden, 1910-årene. Og her han på trekspillkonkurranse. Må tro hvordan det vil gå, eller hvordan det gikk den gangen.
3: Det var en dag som Ole og jeg gikk en tur i byen. Og så fikk vi se en svær plakka som hadde stort trekspillkonkurranse på. Hva skal det betyde, sa Ole? Forstår du ikke det der Jorda, sa jeg. At det den som får klem på de fleste knotta, han det som blir trekspillkampion, sa jeg. Nei, det skulle være en artig låt å høre på, sa Ole. Vi får vi jammen gå, sa. Ja, ja, sa jeg. Og så dro vi og sette folkets hus. En stor muretasje tregård, og så kjøpte vi to fine balljetter til de bakerste plassene. Da vi kom inn der, så var konkurransen i full gang. Nå skal de få høre han som tok første premia. Det gutt som kan spille det, Ole, ja. Ja, det sikkert det. Han har klemt på tangentene før, han. Hva var han hadde klemt på, sa du? Tangentene, sa jeg. Hva det for noe da, Ole? Det det han klemmer på, det vel? Domhøna? Ja, det var jo alldeles utmerket. Nu kommer annen premievinner. Jeg så danseløsten, står det. Ja, så. Hvorfor danser de ikke her, da? Nei, for de spiller konkurranse. Kan de ikke spille konkurranse for om at vi danser, da? Det var noe rolig med det, frekastikken. Vi fikk sånne stramp sånn med benet, da, uroa. Ja, det var jo også alldeles utmerket. Nu kommer tredje premievinner. Ola? Ola? Ja. Det fin malt det også. Og jeg så danser nesten så. Det fin å stille med det da, leadokka. Du, Ola? Hvorfor har de der blekkjellinga på brøstet da? Fordi de skal ha dem der vel? Det premier, forstår du. Det slike premier som han far fikk for en revet tua på Lillehammer i fjor? Vet ikke. Ola? Ola? Tror du han får klem på alle tangentene, Ola? Det er fin å stille med deg, ser du ikke folk sitter og ser på oss da? Han spiller vakkert, han. Og den treapremien lyser god, den. Forresten så tror jeg du får første premie på kjeften min. Ola, du kina på meg da? Nei, det ikke. Men du får ikke sitte sånn og prate.
0: Torbjørn Nilsen i begge roller spilte både seg selv og kona. Ja, det gjorde jo Adolf Østby også sine opptak, så jeg tror nok at Torbjørn Nilsen hadde Adolf Østby som en slags forbilde for hvordan man skulle gjøre innspillinger og lage litt show og moro som han gjorde for godt over 100 år siden. Vi rekker en siste revymelodi, og vi skal høre Einar Rose nok en gang. Han har spilt inn to melodier med samme titel, nemlig Si det nu. En på starten av 30-tallet og en helt på slutten. Og den på slutten, og begge melodiene er helt forskjellige, helt ulike. Og dette er 1939-utgaven av Si det nu.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavebrikning, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.